0: Добрий день, шановні слухачі! Ви слухаєте програму «Інтеграційні мости в Швейцарії». Сьогодні говоритимемо про мистецтво, яке допомагає людям знаходити себе, підтримувати одне одного та будувати мости між культурами. Наші гості – українки, які через творчість, музику та громадську діяльність представляють Україну у Швейцарії. І наша перша гостя, знайомтеся, це художниця. Звати її Олена Іванова. Доброго дня, пані Олено.
1: Доброго дня.
0: Як вам ведеться у Швейцарії?
1: Дуже гарно.
0: Розкажіть, будь ласка, про себе та про свій творчий шлях.
1: Я народилася в Україні, в місті Дніпро. З дитинства малюю, закінчила художню школу в Дніпрі, художнє училище імені Вучетича в Дніпрі і університет Олеся Гончара. Все життя я малюю. І це сенс мого життя – приносити людям красу і впевненість в собі.
0: Дякую. Тобто ви професійна художниця, так?
1: Да, я професійна художниця, викладачка образотворчого мистецтва, членкиня спілки художників України.
0: Ух ти, як нам пощастило сьогодні з такою гостею. А як ви зрозуміли і коли ви зрозуміли, що мистецтво стало важливою частиною вашого життя?
1: Ну, десь років 13, коли одна вчителька малювання сказала, що в тебе, дівчинка, талант до цього. І якось мене це так надихнуло, що я просто поринула в це і більш
0: не виринала. Це дуже добре. Тобто хист ваш розгледіла вчителька, а ви самі відчували в собі цей хист?
1: Ну, я з дитинства малювала, але в моїй сім'ї це не підтримувалось. І казали все, та брось, все єрунда, мене в музику тягнули, мене музиканти в сім'ї. Mm-hmm. І цьому не приділялась увага. Mm-hmm. І коли вже людина-фахівець казала, mm-hmm. що, то це дуже сильно вплинуло на мене.
0: Тобто ви все одно з творчої родини, так?
1: Так, да, я з творчої родини, ну, музикантів.
0: Це дуже добре, бо моє наступне питання. Які сюжети або образи найчастіше з'являються у ваших роботах? До речі, шановні слухачі, я хочу сказати, що я бачила картини Олени, вони надзвичайно гарні. Розкажіть нам про образи, які з'являються у ваших роботах найчастіше.
1: Ну, в кожен період життя ці різні образи, різні сюжети. Ну, дуже сильно мене надихає природа, особливо квіти. А в Швейцарії гори.
0: О, а природа України і Швейцарії дуже різниця?
1: Да, різниця природа. У нас більш степи, тут гори. І природа всюди надихає. Вона прекрасна і неможливо захоплюватись, не захоплюватись нею.
0: Ну, це дійсно так. Ви говорили, що ви зі співочої родини. Я також знаю, що тут, в Швейцарії, ви є учасницею аж двох хорів, так? Це хор «Креатон» і це хор?
1: Співочі.
0: Співочі. І, до речі, у нас були в гостях співочі і не один раз. І ось пані Олена також є учасниця хору «Співочі». Розкажіть, будь ласка, про свою співочу діяльність і в «Креатоні», і в «Співочих».
1: Ну, співи я починала ще в школі. Я співала в хорі школьному і навіть 3 роки солісткою співала. А потім якось пішла більш художне ремесло і не співала більше. І тільки тут, в Швейцарії, я знову почала співати. І хор «Креатоніс» – це духовний спів. Це дуже надихає. Я відчуваю, коли співаю, зв'язок з Богом, зцілення душі, тіла. А хор співочі – це більш національні традиції. Традиційні українські пісні ми співаємо. І це дуже надихає, бо тримає якби зв'язок з Україною і підтримує моє національне самопочуття і традиції українського народу.
0: Я правильно вас зрозуміла, що креата у нас – це духовний спів, а співочі – це фольк?
1: Саме так.
0: Саме так. Ну, я навіть не буду питати, що ближче до душі, я розумію, що і те частинка душі, так?
1: Да, це доповнює одне одне.
0: Дуже цікаво. А чи змінило перебування у Швейцарії ваш погляд на мистецтво? Чи, можливо, додало якихось відтінків?
1: В Швейцарії я здобула новий досвід в сприйняття мистецтва. Бо коли я навчалася і малювала в Україні, то в нас була така ідея, що картина говорить сама за себе. Ти вкладаєш в неї сенс і не потрібно якось пояснювати. А в Швейцарії тут пояснення до картини, до мистецтва має велике значення. І тому я тут прям навчаюся, як от образно пояснити те, що я зобразила. І ну, це новий досвід для мене, і я цьому навчаюся, і це цікавий досвід.
0: Це тому, що швейцарці не дуже розуміються на наших сюжетах, чи тут так прийнято пояснювати, що хотів зобразити художник?
1: Тут таке сприйняття мистецтва, що треба пояснення. Ага. В українському мистецтві ідея така, що художник ось намалював, він щось вклав, але глядач повинен кожен сам для себе вирішити,
0: що він там бачить?
1: Яка ідея, що він там бачить. А тут хочуть знати конкретно ціль художника.
0: А як ви гадаєте, вам яке ближче сприйняття, як в Україні чи як в Швейцарії?
1: Ну, звісно, я ж багато років малювала в Україні і сприймали мене в Україні, так. І зараз, ну, це новий досвід для мене. Я цьому зараз вчусь.
0: Тобто це не погано, це не добре, це просто новий досвід,
1: це
0: так?
1: Це просто новий досвід, цікавий.
0: Цікавий, да, згодна. Цікавий. А щодо співів, ви співаєте, ну, я розумію, в співочих ви співаєте українською, а в креатонесі якою мовою ви співаєте?
1: В креатонесі ми співаємо українською, німецькою і ще іншими мовами.
0: Супер. А чи володієте ви багатьма мовами?
1: Ні, багатьма не володію.
0: Але ви достатньо добре володієте німецькою, я це знаю.
1: Я вивчаю.
0: Добре. А скажіть, будь ласка, а як саме ви стали учасницею хору «Креатонос», як саме ви стали учасницею хору «Співочі»? Це сталося одночасно?
1: Ні, це сталося не одночасно. Спочатку мій колега з хору, пан Михайло, музикант, запросив мене відвідати виступ креатона, і я була на концерті, і настільки мене вразив їх виступ, настільки мене мурахи бігали по тілу, настільки це вплинуло на мене, що я захотіла стати частиною цього колективу. І я попросилася, прийшла пробу.
0: О, навіть були прослуховування,
1: да,
0: так?
1: Прослуховування, і мене взяли.
0: Дуже цікаво. А як щодо співочих?
1: А співочі я потрапила пізніше. Ну, випадково проходила повз. Чула, як теж співають українською, і теж мене це привабило, і я теж попросилася до цього.
0: Не змогла прийти повз, так? Завернула. Добре. А, скажіть, будь ласка, ну, не будемо говорити, що Боже, то тільки для душі, Боже, то теж тільки для душі. В Україні у вас був досвід участі у хорі, от уже в дорослому віці?
1: Ні, не було.
0: тобто хористкою.
1: Хористкою.
0: Ви стали тут.
1: Да, Швейцарія мене зробила хористкою.
0: Бачите, шановні слухачі, як Швейцарія надихає на творчість наших дорослих людей. А що саме вам дає спів?
1: Ну, спів, по-перше, мені дає душевний спокій, зцілення від душевних ран, які зараз через війну ми отримуємо. І зцілення фізичне, дихання, сам вправи голосу теж дуже впливають. І заспокоєння, і ну, дуже гарно впливає спів.
0: Ну і спілкування, мабуть, спілкування. Зі своїми одноземляками, земляками, так?
1: Да, оце душевна порідненість душ і такий сімейний колектив і в Кріатонісі, і в Співочих. Такі всі люди цікаві, такі гарні. І оця дружня атмосфера дуже гарно впливає.
0: У вас і в тому колективі лише українці? Чи, можливо, в Кріатонісі у вас є люди інших народностей?
1: В Кріатонісі у нас є швейцарці.
0: Ух ти! Тобто маєте можливість спілкуватися, як сказати, в позахоровий час зі швейцарцями?
1: Так, да.
0: Ну, це дуже цікавий досвід, і, як то інтеграції, і розмовний досвід, так?
1: Так. Да.
0: Добре. А як іноземна аудиторія сприймає українську культуру, художню культуру, співочу культуру?
1: Ну, співочу культуру дуже гарно. Людям в Швейцарії дуже подобається наша співоча творчість, оці звуки нашої мелодічності дуже подобається. От. Насчет художності складніше, бо тут, ну, так як я малюю більш реалістично, то тут не дуже сприймається гарно реалізм.
0: Мух ти.
1: Да.
0: А що для близьке швейцарській новина. Публіці?
1: Більш таке модерн, якісь абстракції, якісь ну, такі дуже інтелектуальні роботи їм більше до вподоби, ніж просто щось зображено гарно.
0: Мабуть, тому вони і просять пояснення до кожної картини, бо не кожен то зрозуміє, що хотів художник сказати. Дуже цікаво. Тобто з піснями ми зрозуміли, як справи відбуваються, так? До серця творчість художню треба пояснювати. А які українські пісні близькі от саме вашому серці?
1: Я дуже люблю «Червону руту», «Чорнобривці», пісні про маму, ну, про кохання. Взагалі люблю всі пісні.
0: Душевні, класичні наші пісні. Ваші творчі плани на майбутнє?
1: Ну, я хочу більш працювати зараз над концептуальними проєктами. Тобто, ну, раніше я малювала там серіями, але зараз я розробляю концепції. І вже по концепції розробляю роботи. Ну, це інший досвід. І я і навчаюся одночасно це робити. Ну, і малювання, і багато фігурних робіт мене цікавить, і портретів, ну, і продовжувати малювати гори швейцарські, квіти, багато планів.
0: Ну, природа тут дуже багата, дуже чарівна, як сказати, є чим надихнутися, так? І, пані Олена, скажіть, будь ласка, вам як художниці, як людині творчій, чи важко було інтегруватися в швейцарське суспільство, в швейцарське життя?
1: Я конкретно як художник?
0: Як художник, ну, як творчість, творча особистість, як художник, як співачка?
1: Ну, як творчі особистості, як художниці, дуже важко, тому що, ну, тут як закрите таке суспільство, не дуже новачків сприймають. Дуже складно якось в це війти. А як співочі, то мені здається, легше, але це не за рахунок моїх якихось якостей, це за рахунок того, що вже в Кріатон я війшла, вже готовий колектив, і в них нароботане вже до мене досвід роботи, і дуже досвідчена керівниця хору Настя Ширма. Дуже досвідчена, і її тут знають і поважають. Тому, а як художник, я тут сама, якби.
0: Я зрозуміла.
1: І це складно, бо тут я ніхто, і зовуть мене ніяк. Я приїхала в чужу країну, і треба починати тут з нуля.
0: З нуля, це
1: і
0: дуже важко.
1: І це дуже складно.
0: Так. Пані Олено, я дуже вдячна вам, що ви завітали до нас на передачу. Я бажаю вам творчих успіхів і як в художньому напрямку, і в співочому напрямку. Ви чарівна жінка з чарівною усмішкою. Дуже дякую вам.
1: Дякую
0: на все добре.
1: Вам.

0: Всім ще раз доброго дня. Нагадую, що з вами сьогодні передача «Інтеграційні мости в Швейцарії». Також нагадую, що темою нашої сьогоднішньої зустрічі є мистецтво як мова, що об'єднує. І сьогодні в нас в гостях українські художниці, тобто у нас сьогодні такий суто жіночий ефір. І наступна наша гостя Інна Осична, художниця, учасниця хору, керівниця студії малювання для дітей та дорослих, а також керівниця гуртка з вивчення Біблії. Доброго дня, пані Інно.
1: Добрий день, дякую за запрошення.
0: Розкажіть, будь ласка, як почався ваш творчий шлях взагалі?
1: Я малюю, скільки себе пам'ятаю. Коли мені було 4 рочки, я дуже любила батькові допомагати робити альфрейну живопис на стінах, але ж чомусь батьки були дуже незадоволені. У дитинстві для мене це було способом досліджувати світ і фіксувати свої враження. Але ж справжній свідомий шлях художника почався тоді, коли я відчула, що фарби спроможні сказати те, на що в мене просто не вистачає слів. Коли я дізналась про природу світла, кольору, і тоді пензель став моїм головним інструментом спілкування зі світом та проявленням того, що приховано глибоко всередині.

0: Дякую. Тобто ваші перші творчі спроби розпису стін, так? Це була така пальчиковий розпис, так?
1: Дуже може бути і олівцем, але ж я відображала те, що у мене було на думці, але батькам чогось не дуже.
0: Дивно, що батькам не подобалось. А скажіть, будь ласка, ви з творчої родини? Ваші батьки художники?
1: Здебільшого мій батько будівник, а мама, вона дуже важкою справою займалась, як двигуни. Це фізика, механіка.
0: Ого, тобто взагалі нічого спільного з творчістю, з художництвом немає.
1: Ну, будівництво, там у батька щось було, альфрейний живопис, це дуже-дуже цікава річ.
0: Зрозуміло. А які теми сьогодні присутні у ваших роботах?
1: Сьогодні мої головні теми – це спокій, надія та пошук внутрішнього дому. Ми живемо у дуже тривожний і динамічний час, тому на моїх полотнах ви не знайдете агресії чи хаосу. Я свідомо шукаю красу в буденних речах, фіксую моменти тиші, світла й гармонії. Усього того, чого нам усім зараз так бракує для відновлення душевного балансу.
0: Дякую. Ви працюєте з кольором, світлом та мінімалізмом. Чому саме такий стиль? Чому мінімалізм? Така багата природа навкруги.
1: Навколо нас зараз так багато візуального шуму та зайвих деталей. І мінімалізм для мене – це про сміливість залишити лише найголовніше, виділити найголовніше, побачити суть речей. При всьому тому колір задає емоційний тон, а світло – це символ Божої присутності.
0: Пані Інно, скажіть, чи змінилося щось у вашому мистецтві, чи може взагалі все мистецтво після переїзду до Швейцарії?
1: Так, власне. Воно стало значно глибшим та більш усвідомленим. Швейцарська природа сама по собі – це дивовижний готовий мінімалізм. Чіткі лінії гір, спокійна гладь озер, лаконічність краєвидів. Але водночас у моїй творчості з'явилась туга за рідними. Через це моя палітра стала витонченішою, а у роботах побільшало світла, як символа надії.
0: Дякую. А що для вас означає фраза «мистецтво як діалог без слів»? Як це діалог без слів?
1: Діалог без слів. Слова інколи обмежують, їх можна неправильно інтерпретувати, або ними можна мимохідь поранити. Натомість колір, світло та форма розмовляють напряму з підсвідомістю та людським серцем. Коли людина зупиняється біля картин і відчуває емоцію чи спокій, це і є той самий ідеальний діалог душ без жодного висловленого слова.
0: Дякую. Ви займаєтесь з дітьми, у вас є художня студія для діток, так? А як виникла ідея студії малювання саме для дітей?
1: О, діти – це найприродніші та найщиріші художники. У них ще немає страху зробити щось неправильно чи некрасиво, зробити помилку. Мені дуже захотілося створити для них безпечний творчий простір, де відсутні жорстокі оцінки та рамки, а натомість панує повна свобода самовираження. Моя мета не просто навчити їх копіювати світ, а допомогти їм зберегти свій унікальний внутрішній голос.
0: Дякую. Але я знаю, що у вас також є художня студія і для дорослих.
1: Так.
0: До вас ходять лише українці, українки, чи, можливо, є люди інших народностей? Чи ходять до вас швейцарці?
1: Інколи приходять швейцарці, приходять зі своїми малюнками, зі своїм баченням світу. І для мене це як щось нове, для мене якесь відкриття швейцарського суспільства ці люди.
0: Тобто не тільки ви навчаєте у своїй студії малювати і українців, і швейцарців, але також і навчаєтесь,
1: але
0: так?
1: Але ми навчаємося в швейцарці.
0: Боже, так. Як то круто! взаємонавчання.
1: Так.
0: А я знаю, що ви працюєте не лише з холстом, не лише з папером, але і такий цікавий досвід у вас є, як батік, так? Розпис батіку.
1: Є.
0: Кілька слів скажіть, будь ласка.
1: Буквально не так давно ми почали освоювати цей стиль. Дуже інтересний, цікавий, зі сходу. І він такий глибокий, дзвінкий, і ним можна збагачувати багато речей, можна висловлювати всю свою несказану, невисказану красу внутрішнього стану і прикрашувати речі, їх можна носити в повсякденні, чи може прикрашувати свій інтер'єр на згадку про якісь улюблені міста чи думки.
0: Ми можемо сказати, що от батік – це не тільки для душі, але це ще й для побуту, так?
1: Так.
0: Я знаю, що у вас є одна з ваших, ну давайте скажімо так, учениць, яка навіть розписала собі сорочку.
1: Так, і не тільки одна, і друга теж побачила такий досвід і собі зробила красиву сорочку і подарувала її мамі.
0: О, шановні слухачі, ну є досвід виготовлення штучних речей. Запрошуємо вас до пані Інни у її студію.
1: Так, будь ласка, попросимо.
0: До речі, це місто Хорген, Келівех, 21, так? Кімната 103.
1: Так.
0: Приходьте.
1: Понеділок, вівторок.
0: Понеділок і вівторок. Пані Інна чекає вас 2-ї години на розпис батику, на навчання з художньому мистецтву.
1: Так, холсти, любий стиль живопису та малюнку.
0: Дякую. Скажіть, будь ласка, ну, з дітками зрозуміло.
1: Так.
0: Дітки – це сама творчість.
1: Yeah.
0: А що дає творчість дорослим людям, ось нашим біженцям?
1: Для дорослих це унікальний, елегальний спосіб хоча б на кілька годин знову стати дітьми. Скинути важкі маски професій, щоденних обов'язків, побутового стресу і просто дозволити собі розлити фарбу та побруднити руки. Це неймовірна арт-терапія. Творчість повертає дорослим дивовижне відчуття того, що вони є авторами власного життя, де завжди можна почати все з чистого аркуша.
0: Дякую. Ви також співаєте в українському хорі.
1: Так.
0: А яку роль у вашому житті відіграє спів у хорі?
1: Хор для мене – це той самий живопис, але виконаний не пензлем, а звуком. Коли ми співаємо разом, я майже фізично бачу, як голоси змішуються, наче фарби на палітрі. Один голос вдає глибини, як насичений ультрамарин, інший – яскравості та світла. Спів у хорі дивовижним чином навчає чути ближнього, відчувати єдність та створювати спільну гармонію.
0: Дякую. Наша попередня гостя, пані Олена, вона також і художниця, і співає навіть в двох хорах. І я зараз хотіла повторити питання, яке задавала їй. Скажіть, будь ласка, як сприймають художню творчість швейцарці? Чи треба їм пояснювати, що зображено на картинах?
1: Інколи так, коли це у тебе дуже серйозна концептуальна виставка, то треба мати опис своїх робіт. Але ж я так вважаю, що мистецтво – це і, власне, живопис. Він не потребує якогось опису. Це є універсальна мова, яка зрозуміла всім.
0: Угу. Тобто мистецтво, воно без меж, так?
1: Так, без меж.
0: Інтернаціональне. А як щодо співу? Вашому виконанню, виконанні вашого хору звучать найчастіше які пісні? Фольклорні чи, можливо, сучасні українські?
1: Спочатку у нас були народні пісні, пізніше додались до них ще естрадні пісні і пісні на німецькій і англійській мові.
0: Ого, тобто ви співаєте 4 мовами?
1: Ну, 3.
0: О, українська, німецька?
1: І англійська.
0: І англійська. А,
1: так,
0: перепрошую, англійська. Тобто швейцарською ви ще поки не співаєте, так?
1: Швейцарською ні, але у нас є в проєкті, є пісня, на яку ми дивилися, трішечки з жахом, але ж будемо вчити.
0: Ага, дуже добре, дуже цікаво. А як сприймає швейцарська публіка виступ українського хору?
1: Дуже-дуже тепло, дуже благодарно, вдячно, дуже так приємно. Завжди чути їх раді такі оплески.
0: Ага. Дякую. Їм не доводиться перекладати наші пісні?
1: Доводиться.
0: Доводиться все ж таки, так?
1: І друкувати, так, і пояснювати. Інколи вони навіть співають із нами разом.
0: Боже, як круто. Тобто не ми інтегруємо, а частково і ми інтегруємося в їхнє суспільство, і вони також вливаються в українське суспільство. Добре, взаємоінтеграція.
1: Так.
0: Також ви ведете біблійний гурток.
1: Так.
0: А чому ви вирішили вести гурток з вивчення Біблії? Що вас спонукало до того?
1: Для мене Біблія – це не просто священний текст. Це велична форма мистецтва слова та головне джерело життєвої мудрості і орієнтирів. Ця група з вивчення Біблії – це можливість створити для людей простір духовної теплоти і затишку, де ми разом шукаємо відповіді на складні життєві питання, вчимося просто любити, щиро любити, прощати та знаходити міцну опору в Богові.
0: А скажіть, будь ласка, чи присутні біблійні мотиви у вашій творчості, в художній, в пісенній?
1: Так, присутні. Обов'язково.
0: Тобто є у вас картини за мотивами біблійних так, сюжетів, так?
1: Так, і дивно, але ж останнім часом, власне, хочеться, щоб на картинах навіть якісь сумні, які відтворюють твій якийсь напряжний, напружний такий стан, щоб був такий промінчик надії, який дає світло.
0: Дякую. А що на сьогоднішній момент надихає вас найбільше у вашій творчості?
1: Мене надихає життя у кожній своїй простій, але крихкій прояві. Надихає сонце, яке щоранку встає попри будь-які обставини і заливає світлом мою кімнату. Надихають палаючі очі моїх учнів у студії, коли у них щось виходить правильно. Можливість помічати красу в найдрібніших деталях і ділитися цим чистим світлом з іншими людьми. Та також надихає та підтримка швейцарської спільноти, до якої я завжди звертаюся з подякою.
0: Пані Інна, скажіть, будь ласка, вам як людині творчій, чи важко було інтегруватися в швейцарське суспільство?
1: Так, мені здається, я ще інтегруюсь. Мені здається, я ще й не починала. Так, потрішечку, такі маленькими шажками. Мистецтво теж маленьких шагів.
0: Крок за кроком, так?
1: Так, так.
0: Класичний варіант, який ми весь час чуємо, не поспішайте, крок за кроком. Скажіть, будь ласка, ви приїхали в Швейцарію, у вас за плечима був досвід німецької мови?
1: Ні, зовсім. Я тільки знала, як порахувати до 5 і сказати спасибі та добрий день. І все. Я навіть ніколи не дивилась на букви, які використовують в німецькій мові.
0: Як вам зараз вдається порозумітися з вашими дорослими швейцарськими учнями?
1: Приходиться відкривати чи брати з себе всі свої знання, які я здобуваю зараз на курсах, і якось таким чином, може трішечки на руках, пояснюючи, трішечки знаючи слова, але розуміння досягаємо. І може інколи брати олівець та щось намалювати, тоді ще ясніше.
0: Тобто творчість допомагає порозумітися, так?
1: Так.
0: Дякую. Пані Інна, які у вас плани на майбутнє?
1: На майбутнє.
0: Творчі плани?
1: Творчі плани. Далі інтегруватись, таки ж зробити свою творчу виставку і спробувати міцно ставати на ноги. А що робити?
0: Я знаю, що під час одного із заходів, культурних заходів, які українська громада робила у місті Хорген. Ви також там брали участь і як співачка, учасниця хору, і також ви виставляли свої картини і картини своїх учнів. Навіть ви дитячі роботи виставляли, так?
1: Так, діти були щасливі, задоволені, що побачили їх працю. Це для них було щось неймовірне.
0: Тобто ви не тільки, як сказати, творите, але ви даєте можливість відростити крила й іншим, так?
1: Так, щоб тільки не зламати їх погляд, такий творчий погляд, свій самобутній погляд на всі речі.
0: Ну, це дуже важливо, не тільки самі стати на ноги, але й допомогти, підставити плече, щоб сперлися на нього ті, хто того потребує, так?
1: Так, так, власне.
0: Я щиро вам вдячна за розмову. Дуже приємно було з вами поспілкуватися.
1: Ще раз дякую вам за запрошення, дякую за увагу.
0: Дякую. Ми робимо невеличку паузу, шановні радіослухачі. Залишайтеся з нами, не відходьте далеко, ми повернемось.

А в нас рекламна вставочка і етнофестиваль української культури Купала. Вас чекає ярмарка, воркшопи та майстер-класи. Найсмачніша українська кухня. Родзинка свята, прем'єра театралізованого дійства «Щастя, де ти живеш». Постановка українського аматорського театру перехопило подих. Також феєричне шоу біля озера з традиційними купальськими піснями, танцями та обрядами. За участі трьох творчих колективів – «Співочий», «Переспів», «Голубка» та багато іншого. Читайте в анонсах у групах українців Швейцарії. Гарний настрій всім гарантовано. Початок о 15.00 до 10 години, 11 липня. Троте, Альте Ландштрасе, 102 та Львіль.

0: Мені скажи, настрайк уже готовий? Ми можемо його давати людям?
1: Так, да, одразу могли вже давати. Ще коли був не готовий. Може нам на курси акторського піти?
0: Ну я вважаю, що в будь-якому випадку ми знаходимося в такому місці. Люди оцінять.

0: Ще раз доброго дня, шановні радіослухачі. Ми повернулися. А в нас, нагадую, сьогодні тема «Мистецтво». І наша чергова гостя, звичайно, теж художниця. Звати її Олена Ковальова. Вона художниця-самоук, для якої живопис став способом висловлювати емоції та внутрішній світ. Доброго дня, пані Олено.
1: Доброго дня. Я рада привітати усіх і щиро вдячна за це
0: запрошення.
1: Запрошення.
0: Пані Олено, перше питання. Як ви відкрили у собі талант до малювання?
1: Моя історія почалася зовсім несподівано. Одного разу я випадково познайомилася з місцевим художником, його звати Тарас Тарасович Пак. Ми розговорилися, і я йому розповіла про свою давню мрію навчатися гончарному мистецтву. На той час він працював у територіальному центрі, наразі працює зараз, досі. І він запросив мене прийти до них та спробувати щось робити з глиною. Наразі я почала з глиною, зробила одну птаху з свистульку.
0: Ух ти!
1: І, так. Але коли я це робила, дивилася на бабусі, малювали щось, і він їм показував. Мене це дуже захопило, і я попросилася. Зможу це я зробити, бо на той час я не знала, як пензел в руках тримати.
0: Ого!
1: Так. Саме з цієї людини, яка повірила в мене, що я можу це робити, почалась моя історія.
0: О, почався ваш творчий шлях. Тобто ви приїхали в Швейцарію не художницею, так?
1: В Швейцарію приїхала я художницею. Це почалося ще, щоб згадати, точки моєї зараз 14, 10 років.
0: О, перепрошую, тобто ваш творчий шлях почався ще в Україні, так?
1: Да,
0: ага,
1: да.
0: Ця студія була в Україні.
1: Да.
0: Я перепрошую.
1: Це місцевий,
0: ага.
1: Де я народилася,
0: ага.
1: Де я жила. Місцевий територіальний центр,
0: угу, угу.
1: Для допомоги інвалідам та людям похилого віку.
0: Угу.
1: І він там навчав,
0: ага.
1: Підтримував їх. В творчості.
0: Тобто ви в мистецтво увійшли через глиняну свистульку?
1: Так.
0: Дуже, так. Дуже цікавий шлях, незвичайний. Тобто, так, щоб професійно, школа мистецтва, ви мистецтво не навчалися. Чи страшно було починати? Чи у вас такий був провідник в цей світ, що було не страшно?
1: Ні, не страшно. Швидше мені просто не вистачало знань. Але крок за кроком починала я перемальовувати через сітку, вивчала пропорції, кольори, композиції. Але з часом щось змінилося в мене, і я почала це робити з відчуттів. Що я чую, що я дивлюся, і більше довіряти самій собі.
0: Угу. Дякую. Я бачила ваші картини. Ми з вами одночасно були на одному і тому ж самому культурному заході, який проводив Ферай Нарарат. Бачила ваші картини, вони надзвичайні, вони не схожі на інші картини, вони вражають, око за них чіпляється і зупиняєшся. Це мої власні
1: Дякую.
0: Відчуття. А як народжуються ваші картини?
1: Ну, так, а народжуються з почуття. Це може бути спогад, переживання, захоплення красою природи або просто особливий настрій.
0: Угу.
1: Я можу ходити навколо полотна, а потім в якийсь момент оставляю усе, що робила, і починаю малювати. Але це йде зсередини, я на початку можу навіть не розуміти, що я роблю.
0: Тобто це запрограмувати неможливо, mm-hmm. так? Це якийсь поштовх. Космос посилає знак, що пора підходити до холста, так?
1: Так, я вважаю творчою людини усіх, хто б чим би не займався, так воно і є.
0: Дякую. Ви говорите, що фарби ведуть вас. Як це відбувається?
1: Як я і казала, частіше починається робота без чіткого плану. Беру пензел, починаю, є якась ідея, але потім це ідея вже чисто натхнення. Фарба за фарбою, дивлюся, що я хочу, ага, це, ні, не це. Підходжу до холста ще раз, і так народжується.
0: Скажіть, пані Олена, чи буває так, що ви починаєте зображувати, ну, скажімо так, щось одне, а на виході весь час щось додаючи, щось відчуваючи нове і нове, картина виходить геть інша, не така, як вона була б на початку.
1: О, це відбувається дуже часто. Зараз стоїть два холсти. Я починала їх робити зовсім іншими. Оставила, бо не знала, що я хочу далі робити. Вони простояли майже місяць. Позавчора я підійшла, і я зрозумію, що я хочу робити.
0: Угу.
1: Зараз інше, чим на початку було.
0: Ага. А які емоції найчастіше знаходять відображення у ваших роботах?
1: Емоції. Напевно, надія, любов до життя. Внутрішня сила та вдячність. Наразі я живу в Швейцарії, яка дуже допомогла мені не забути, бо кожного дня чую, що вдома робиться, переживання ці. І це все виходить на мої малюнки, на мої холсти.
0: Тобто мистецтво підтримує і не дає змоги зламатися, так?
1: Так, так воно є. Ми ж живі люди.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, чи є якась ваша картина, ось яка для вас, ну, має якесь особливе значення?
1: Так, є. Або не одна, а кілька. Зазвичай це мої роботи, які були моїм внутрішнім переживанням, особливі періоди мого життя. Вони зберігають не лише образи та кольори, а саме мої переживання, думки та спогади цього часу.
0: Скажіть, будь ласка, а чи є у вас, ну, як кажуть, який у тебе улюблений співак? Чи є у вас художник, творчість якого для вас ось така важлива, яка є для вас, можливо, взірцем?
1: Да, як я й казала, спершу це мій, можна сказати, вчитель Тарас Тарасович.
0: Угу. Тобто його творчість, так?
1: Да.
0: Пані Олена, скажіть, будь ласка, ви працюєте тільки з фарбами, чи ви в своїй творчості застосовуєте якісь інші матеріали?
1: Як я творча людина, можу тільки фарбами? Ні. Раз я вчуся все життя, ці роки я вже спробувала ця німецька мова.
0: Кажіть німецькою.
1: Та ні. Ні, я випробую епоксидну смолу.
0: О, я бачила ваші роботи. Це дуже класно.
1: Потім структурну пасту. Я її наразі сама роблю, бо купувати занадто коштить. Та також спробувала реставрувати стару мебель.
0: О, меблі старі реставрували. Да, Боже, як цікаво. Угу. Тобто, ну, те, що я ще скажу, творча людина, вона різнобічно творча. Скажіть, будь ласка, пані Олена, а як змінилася ваша творчість після переїзду до Швейцарії? Чи не змінилася?
1: Ну, як ж не змінилася? Все життя помінялося. Але в Швейцарії я почала більш малювати, ніж вдома, бо занадто більше емоцій мушу показувати від себе наразі дуже складно залишатися на самоті. І я мушу все малювати, все щось робити, іначе спалахаю.
0: Тобто це своєобразна така терапія навіть, так?
1: Да.
0: Мистецтво-терапія.
1: Да, і ще надихає, дуже надихає природа Швейцарії.
0: Ну, вона чарівна, дійсно. Що найчастіше за тематикою з'являється на ваших картинах?
1: Найчастіше? Це дуже
0: складне питання.
1: Складне питання, тому що я малюю, що я відчуваю.
0: Ну, так, почуття складно пояснити. Дякую. Скажіть, будь ласка, ну, ваші роботи вже бачили не тільки ваші близькі,
1: так,
0: вибрали участь у виставках. Що найчастіше кажуть глядачі про ваші роботи?
1: Мені дуже приємно було чути, коли вони роздивлялися та задавали питання, що це обозначає, бо іноді я малюю абстракцію, і це зразу не розуміло. Угу. Я розказувала, пояснювала,
0: угу,
1: що це мої емоції. Нарешті я малюю також енергетичні, угу, картини моїх друзів.
0: Угу.
1: І це нарешті мені дає більш натхнення щось робити для моїх рідних.
0: А скажіть, будь ласка, вам доводиться пояснювати значення своїх картин швейцарцям чи і українцям?
1: Швейцарцям,
0: також?
1: Швейцарцям.
0: Українці розуміють ваші роботи?
1: Да.
0: Ну, бо всі пережили так чи інакше однакові емоції. Так. Чи багато швейцарців зацікавлюються вашими роботами? Бо особисто мене вони притягували до себе. Я поверталася до них не один раз.
1: Я роблю картини не для продажу, але наразі я продавала, бо їм дуже хотілося їх придбати. Це було лише 3-4 рази, але я продавати їх не можу, я хочу їх дарувати.
0: Uh-huh.
1: І мої всі знайомі швейцарці мають зараз дуже багато моїх робіт.
0: Uh-huh. Дякую, дуже цікаво. Тобто поціновувачі вашої творчості серед швейцарців є і їх
1: багато,
0: чимало.
1: Багато. Uh-huh.
0: Скажіть, будь ласка, ви художник-самоук. Чи кожна людина може навчитися малювати? Чи це дано вибраним людям тільки?
1: Я впевнена, що так. Можливо, не кожна стане художником, але кожен може творити. Головне – дозволити собі почати і не боятися помилок.
0: А як гадаєте, на початковому етапі вчитель потрібен, чи людина може брати пензля, фарби і ось відчуття виливати?
1: Я вважаю, все ж таки потрібен, хоча б для того, щоб підсказати, як треба починати.
0: Угу.
1: Але якщо ти хочеш зараз щось робити, ти можеш це починати.
0: Можеш
1: на самоті.
0: Починати.
1: Я, угу. Да, зараз ми маємо в інтернеті дуже, дуже багато помічників,
0: угу.
1: які показують та підсказують.
0: Дякую. А що б ви хотіли сказати тим, хто боїться почати творити? Не обов'язково малювати, взагалі творити?
1: Не чекати ідеального часу.
0: Його не буде?
1: Ні.
0: Він вже є?
1: Ми живемо зараз.
0: Так, дійсно, воно так
1: просто
0: і є.
1: Просто робить перший крок, і воно само піде.
0: Задам питання, яке задаю кожній з наших гостей сьогодні. Наскільки важко було порозумітися зі швейцарцями, які нас, дяка їм, приймають? Наскільки важко було, ну, не знаю, інтегруватися, саме в мистецьке швейцарське суспільство?
1: Вони мені спочатку самі допомагали.
0: Угу.
1: Знайшли, хто віддає безкоштовно фарби, холсти.
0: Угу.
1: Це був перший крок їхньої допомоги в моїй творчості.
0: Тобто допомога була відразу, так?
1: Да, да. Вони дуже чуйні.
0: Так.
1: Де я жила, в швейцарській фамілії, Мітмай...
0: Родині. Ми вже трошки розуміємо німецькі слова, не вибачайтесь, все добре, інтеграція йде повним ходом.
1: Штефан, його так звати, зробив мені мольберт і спеціальний столик,
0: угу.
1: на якому я могла розкладувати фарби і угу. все, що мені потрібно для малювання.
0: Ого, навіть так?
1: Да.
0: Всебічна підтримка.
1: Да.
0: Дякую. Скажіть, будь ласка, крім малювання, крім творчості, ви ще, ну, крім мовних курсів, звичайно, які ми всі відвідуємо, ви ще чимось займаєтесь?
1: Да, я займаюся волонтерством, допомагаю людям з обмеженим достатком, хоча mm-hmm. я сама на соціалі знаходжусь. Що я можу робити для них, і я питаюся це робити.
0: Чи не могли б ви кілька слів про свою волонтерську діяльність розповісти?
1: В Цюрихі є кафе, в який приходять люди. Більшою частиною це сирійці, афганські,
0: афганці, так.
1: Да. І вони хочуть там посидіти, поспілкуватися за чашкою кофе, кафе або ілі за їжею. Ми теж готуємо там. Також скоро відкриється магазин. Зараз є невеличкі проблеми між відкриттям, але забагато речей вже є. Для того, щоб допомогти їм з одягненням.
0: Тобто і моральна, і матеріальна підтримка є.
1: Да.
0: Щиро дякую вам, пані Олена, за те, що ви до нас завітали, за вашу надзвичайно цікаву розповідь. Я бажаю вам творчого натхнення, творчих успіхів. Обов'язково з задоволенням буду відвідувати всі ваші персональні виставки як місткині. Дякую вам.
1: Зараз ви можете прийти до мене додому. І там весь коридор, всі вільні кімнати з моїми картинами.
0: З вашими роботами.
1: Я це називаю як студія зараз.
0: Дякую, пані Олена. На все добре.
1: Дякую вам за запрошення.

Шановне панство, в нас знову рекламна вставочка. «Укрлавка» – швейцарська компанія українських продуктів. Та перший, хто створив офіційне виробництво українських напівфабрикатів у форматі ГМБХ в Швейцарії. У власному цеху в Шліріні виготовляються вареники, пельмені, налисники, домашня сметана, сир та традиційні солодощі з якісних інгредієнтів і з контролем на кожному етапі. Продукція швидко заморожується та одразу після приготування, щоб зберегти натуральний смак і якість без консервантів. Ідеально підходить для дому, бізнесу та подій, включаючи кейтеринг. «Укрлавка» – справжній смак України в Швейцарії, якому довіряють. Замовлення ви можете зробити на сайті ukrlavka.ch, також через інстаграм ukrlavka.gmbh, також через номер телефону плюс 41 76 546 74 77. Сій золоті, мідні, і в лютому, і в квітні гинуть і горді.

0: І ми знов повернулися, шановні радіослухачі. Нагадую, це передача «Інтеграційні мости в Швейцарії». Нагадую, що тема наша сьогодні – мистецтво, ми говоримо про художників. І наша, нагадую, що у нас сьогодні суто жіноче товариство. Наша наступна гостя – пані Ірина Генералова, активістка української громади міста Хорхен. Доброго дня, пані Ірино.
1: Доброго дня.
0: Розкажіть, будь ласка, про українську громаду міста Хорхен.
1: Оце так, всі розповідали про себе, а я маю розповідати про усіх.
0: А це буде наше наступне питання.
1: Оце я так і зрозуміла. Ну, що можу сказати? Українська громада в Хоргені, як і всі громади, мабуть, Швейцарії, почалася в 22-му році. Люди, більшість, це сім'ї з дітьми, жінки і діти, пенсіонери. Ну, за останніми даними, десь 250 чоловік. Що можу про них сказати? Що більш активніше і згуртовані – це ті, що приїхали в 22-му році. Ну, це є такі підстави, бо ми тоді збиралися кожен вівторок і четвер. Нас консультували працівники соцслужби, муніципалітету. Гімайнду. Оце легше вимовити гімайндже.
0: Кажіть гімайнду, ми вже розуміємо, що означає те слово.
1: Боже, як добре, що я вже можу такі словечки вживати. Ну, і от цих людей, які приїхали в 22-му році, і почалась наша творча діяльність, наша арт-студія, про яку ви мене будете питати?
0: Звичайно,
1: ну, як тоді же? Залишу це на потім.
0: Тобто кістяк української хоргеновської громади – це все ж таки люди, які приїхали в 22-му році.
1: Ну, просто вони мали можливість більше згуртуватися, познайомитись.
0: Угу. Дякую.
1: Завдяки цим зустрічам.
0: Так. Ну, питання особисто до вас.
1: Ой-о.
0: Чим ви займалися в Україні? Як ви прийшли до громадської діяльності у Швейцарії? Чому саме ви?
1: Я зрозуміла, дуже цікаве питання, як я дійшла до такого життя.
0: Ну, так.
1: Ну, почала я з дитинства, завжди співала, гуртки, малювання, танці, спів, хор. Про комсомольську діяльність я не буду розповідати
0: дякую,
1: зараз.
0: Дякую, не треба.
1: От, потім бігала по майданах, от, потім плела сітки. Ну, і коли приїхала до Швейцарії, також треба було чимось себе зайняти. Ну, скажімо, була розгублена, бо моє життя, яке було налагоджене, воно залишилося в Україні. В Швейцарії ти погано орієнтувався в той час, в 22-му році. От, і щось треба було робити. А у нас є Дорфплац в Хоргені, і там влітку кожні вихідні влаштовують якісь свята. І я попала на свята тібетської общини. Вони співали зі сцени, танцювали, грали на своїх музичних інструментах і дякували Швейцарії, яка надала їм притулок 50 років тому. І в цей момент я подумала, боже, так ми ж можемо це зробити. Ми ж такі талановиті. А я вже познайомилась з багатьма, і я знала, що люди там співають. Ну, коротше, готові.
0: Угу.
1: Ну, от я підійшла до соціального працівника, спитала, от, з чого починати, чи можемо ми таке зробити, як ці тібетці.
0: Угу.
1: Він сказав, звісно. Познайомив мене з пастором нашої реформістської церкви. Це Катерина Морелла, це наш ангел-охоронець, яка 4 роки з нами, Боже, нас опікувала, допомагала. Я не знаю, я така вдячна їй, і що я познайомилася з цією людиною. Ну, це просто наше щастя, що така людина була в Хоргені. І з цього все почалося.
0: Тобто поштовхом до створення української громади у Хоргені стало почуття вдячності і бажання його висловити,
1: в мене,
0: так?
1: Так.
0: Угу. Добре. Скажіть, будь ласка, а які проєкти сьогодні є найважливішими ось саме для Хоргену, для української громади в Хоргені?
1: Ну, я вважаю, що головними проєктами мають бути проєкти з дітьми. Це підлітки, діти, це наше майбутнє. Ну, не буду розповідати, чому всі це розуміються. І мені дуже прикро, що ми ці проєкти не можемо реалізувати, бо діти – це дуже, скажімо, діти сьогодні такі сучасні, такі креативні, такі обізнані. От, і ми не можемо знайти дорослих, які б змогли з ними працювати. Ну, це, скажімо, моє дуже велике бажання – знайти mm-hmm. таку людину, хоча б одну, яка б змогла зробити такий проєкт. Ну, і це в мене такі мрії, тому ми продовжуємо розвивати наші інші проєкти, які mm-hmm. на сьогодні існують. Це арт-студія була Інна.
0: Та пані Інна Сична була
1: Інна Сична, яка керує. Да. І от в мене бере інтерв'ю Ольга Поліванова, яка в нас працює і веде у нас скриньку. Це рукоділля. Я дуже їй вдячна. Я стільки дізналася.
0: Пані Ірино, також я знаю, що в українській громаді є хор українців. Так, пані Інна там співає в тому хорі.
1: Так.
0: Це теж проєкт. Скажімо так, частково і ваш проєкт це також?
1: Так, я починала цей хор у 22-му році, коли ми готували першу це подяку, вечірку, яка була 6 січня 23-го року, а почали ми готувати восени. Ну, ви знаєте, в Швейцарії все за півроку треба.
0: Все дуже заздалегідь.
1: Так, дуже заздалегідь, але це дуже добре. Як я розумію наразі, тобто ти можеш дуже добре підготуватися, спланувати все. Це дуже класно. От. І, да, і хор також. І ця от хор, арт-студія і рукоділля. На сьогоднішній угу. день ми розвиваємо угу. ці проєкти.
0: Дякую. Як гадаєте, яку роль відіграють культура та мистецтво у житті української громади міста Хорген?
1: Скажемо так, ну, це моє відчуття, бо за весь Хорген я не можу сказати, кажу за себе.
0: Ага, ну давайте
1: так,
0: за вас.
1: Так, да, я таки вірю, що красота врятує світ, тому ми маємо займатися мистецтвом. І попередні ваші інтерв'юери, вони, угу. я їх всіх прослухала, вони всі одностайно казали, що мистецтво дає їм розраду, спокій, рівновагу, якою зараз українці потребують. Це mm-hmm. дуже важливо наразі для всіх нас. І мистецтво, спів, малювання, решта, от рукоділля, mm-hmm. до речі, також, це нам дає оту впевненість якусь, що ти за щось тримаєшся. Людям треба за щось триматися. Ми тримаємося за іскусство, за мистецтво.
0: За мистецтво,
1: це дуже класно. Це дуже... І з іншого боку, що нам дає мистецтво? Це інтеграція, про що також говорили попередні оратори. Це можливість спілкуватися, тобто надати інформацію про себе, бо про Україну знали Чорнобиль і все. І угу. зараз ми приїхали, і вони дізнаються, що українці – це ого-го, що Щедрик – це Україна. І борщ – це дуже смачно.
0: Так.
1: От, чого вони не знали.

0: під час Майдану. І з'ясувала, що активна частка населення в будь-якій громаді – це 5%, не більше. Хоргін цей відсоток виконує.
1: Це дуже добре.
0: І хочу сказати, що так, активність людей з 22-го року трішечки спала, бо люди, хтось влаштувався на роботу, хтось має інтенсивні курси німецької мови, там дітки у когось народились, у когось підросли, то всі мають якісь зайнятість, і ну, це об'єктивно. Але ж все рівно завжди можна знайти людей на проекти. З останнього, 2 травня, українські волонтери допомагали швейцарській громаді збирати допомогу для України. Знайшлись волонтери. 9 травня наші волонтери допомагали на зборах місцевого швейцарського хору. Вони працювали на кухні. Угу. Банкет був на 120 чоловік. 4 наші жіночки показали майстер-клас. Що це таке українська жінка на кухні?
1: Наші жінки не перевершені.
0: І волонтери знаходяться. Вони є. За що я їм дуже вдячна.
1: Це дуже добре. Як реагують швейцарці на українські культурні ініціативи, на виступ того ж самого хору, на якісь інші культурні заходи?
0: Знов повертаємося до тих 5%. Оці 5%, згідно статистики швейцарців нашого містечка, регулярно ходять. Це вже знайомі обличчя. Я коли приходжу, ми вітаємось, ми вже знаємо по іменах. Вони нас розлічають, ми їх. Так, є осередок швейцарців, яким дуже цікаво дізнатися, хто такі українці, і вони присутні на наших, так сказати, заходах. От остання статистика. Скажімо так, я ж не міськиня, я ж активістка, то я рахую. У нас був концерт в березні місяці, було присутня в залі 100 осіб, я особисто рахувала. Ну, це дуже просто, сфотографуй, а потім рахуй вдома в спокійній обстановці. 30 біля 30 людей – це були швейцарці, яким було цікаво, які з задоволенням дивились на картини той же Інни Осадчої, які слухали наш хор. Ну і, звісно, кількість відвідувачів наших заходів зростає, коли ми пропонуємо українські смаколики.
1: О, то звичайно.
0: Це завжди іде на біс.
1: Добре. Пані Ірина, ну ви так дуже по-скромному сказали, що ви не місткиня. Насправді, шановні слухачі, то неправда. Пані Ірина дуже гарно малює. Хотіла б я вам сказати. Пані Ірина, що особисто вам дає заняття творчістю, ну, наразі малюванням?
0: Ну, скажімо так, що, як на мене, ну, я, мабуть, би померла, якщо б я не дивилась на щось прекрасне, і якщо б я не робила щось цікаве, і, ну, не скажу прекрасне, ну, мені подобається, що я роблю. Але ж, скажімо, ну, не знаю, мені було б дуже грустно, я б, мабуть, в депресію впала, і ще щось зі мною коїлось, то це для мене, як і для, мабуть, усіх, це підтримка в житті. Я маю щось малювати, я маю щось там співати, танцювати, вишивати.
1: Тобто мистецтво засіб підтриматись на плаву, так?
0: Це так, це за те, що можна реально триматися. Угу. Ну, тільки кажуть, так, дайте мені той от, за що там, соломинку, да, щоб врятуватися.
1: Ну, соломинку. Да, то соломинку. Ця соломинка і є мистецтво.
0: Так, от це то, що можна реально триматися за пензель, за голку.
1: Угу. Дякую, пані Ірина. А чи можете з нами поділитися планами громади на майбутнє? Чи є в неї якісь творчі плани?
0: Ну, от план шукати людину, яка б могла працювати з дітьми. Це може бути любий формат. Спортивний, мистецький, театр, спів, танці сучасні. Але щоб це було дітям цікаво. Це от, я вважаю, що це було... Також от попередні оратори казали, це було...

0: Було б дуже добре, якщо б швейцарці відвідували наші гуртки.
1: Угу.
0: От, це і для українців, це і в одному флаконі, і контакти мовні, це вивчення мови, це передача, так сказати, інтеграція така на практиці.
1: Це було взаємообмін культурами, так, своєрідний.
0: Це було б дуже добре. От, про це також. Ну, і, скажімо, мені здається, що було б дуже добре, якщо б наша українська спільнота приймала участь у заходах культурних міста Хорген. Є план в Гімайнді, там свята, свят тут достатньо, вони роблять фестивалі, якісь хода, якийсь карнавал, щоб в цьому карнавалі були ми, українці. Тобто ми також можемо показати і свій колорит, і свій, там, свої вміння. От. Ми приймаємо в деяких, але ж я пропоную розширювати цей спектр. Ну, от ми завжди приймаємо участь «Кухня народів світу».
1: Ми так, дійсно, приймаємо, в Хоргені є цей захід.
0: Так, да, ми приймаємо участь різдвяні ярмарки благодійні, завжди українська група. Ми приймаємо, в них є там такі концерти, коли творчі колективи Хоргену всі виступають, наш хор приймає участь. От наразі він вже на жовтий місяць запрошений на такий концерт, наш хор. Але ж ще багато є подій, в яких ми можемо прийняти участь. І це також більша інтеграція в суспільство місцеве. От. А це, ну, це покращує наше життя, інтеграція, чим більше ми інтегруємося. Але ж своє не забувати, розвивати своє.
1: І чужому навчатись свого не
0: так,
1: цуратись, так?
0: Так, да, да. Я вчора про це згадувала. Сьогодні дякую, що підказали.
1: Дякую, пані Ірино. Нагадую, шановні слухачі, з нами у студії була пані Ірина Генералова, місткиня, як би вона не відмовлялася від цього звання, і координатор Хоргеновської української громади у місті Хорген. Дякую, пані Ірино, дуже раді були вас чути.
0: Дякую за запрошення. Всім гарного дня.

Отже, шановні наші радіослухачі, ми дуже вам вдячні, що ви сьогодні були з нами. Нагадую ще раз, що сьогодні ми говорили про мистецтво, про творчість, спів і силу громади. Дякуємо нашим гостям Інні Осичній, Олені Івановій, Олені Ковальовій, Ірині Генераловій. З вами була Ольга Поліванова. До нових зустрічей в ефірі програми «Інтеграційні мости в Швейцарії».